0: Baik, lagu sebab Najwa Latif dengan tajuk lagunya Cinta Muka Buku daripada zaman awal remaja kita dengar lagunya. Lepas tu udah berkahwin.
1: Udah
0: jadi lecturer.
1: Udah ada anak.
0: Udah ada anak. Ya, memang lagu yang mengimau kedengar saya tetap macam ni juga.
1: Kita ingat dia cakap sihat-sihat terus Najwa Latif. Rupanya dia cakap pasal diri dia.
0: Okey, dan pastinya kita nak masuk kelas belajar pada hari ini. Kita nak belajar tentang buah pala.
2: Buah pala ini sebenarnya banyak dikaitkan dengan kawasan Kepulauan Maluku, Indonesia. Jadi apa yang menariknya, bukan buah sahaja yang digunakan, tetapi biji pala biasanya dikeringkan dan dijadikan rempah, manakala lapisan merah yang menyelaputi biji itu dipanggil fuli dan turut digunakan sebagai rempah.
1: Dan buah pala yang cukup masak mempunyai isi berwarna kekuningan dan boleh diproses menjadi jeruk, manisan atau minuman. Ni kalau pergi kat Pulau Pinang, ni famous buah pala.
0: Betul? Buah pala dia yang putih-putih tu kan? Okey, dan juga buah pala ini mempunyai aroma yang sangat kuat dan unik. Sebab itu ia digunakan dalam masakan, kuih muih dan minuman tertentu.
2: Jadi dari segi botani pula, buah pala sebenarnya ialah buah daripada pokok mala hijau dan pokoknya boleh menghasilkan buah selepas beberapa tahun ditanam.
1: Itulah cerita mengenai buah pala. Siapa yang belum makan buah pala lagi tu, boleh cari. Sebab kalau dah dijerukkan, rasa dia sedap lah.
0: Dia tak
1: awak pernah makan?
2: Macam pernah.
1: Tapi
2: kalau jeruk lah, jeruk.
1: Tapi tak suka.
2: Dia
1: sebab tak nampak muka subtitle tu.
0: dia tak masam sangat. Dia macam pahit-pahit manis gitu.
1: Dia cakap kelat-kelat. Lepas tu bila berangin je lidah makan dia.
2: Sebab itulah tekak kita macam tolak-tolak. Dia tak nak kawan lah yang kelat-kelat ni.
0: Awak nak cakap dia manis-manis je lah.
2: Ya.
0: Maksudnya kalau ujian yang kelat-kelat, ujian pahit-pahit tu, awak tak sanggup hadapi lah gitu.
2: Dia hadap je. Kita hadap je. Tapi kita nak hujung-hujung tu nak manis-manis lah juga.
1: Okay, saya faham. Maksudnya buah pala bukan untuk dayang.
0: Dayang
2: boleh
0: untuk,
2: bagi tetapi
1: dayang untuk siapa?
0: Dayang untuk tak apa. Baik, dan sebab sini kita ada Arena 972. Kita nak kongsikan tentang info sukan terkini. Ini lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah bersama dengan Bawi dengan tajuk lagunya Terharu. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Azlan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata, kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda $153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomah di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bung Mum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air namun tiada kematian dilaporkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
1: Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.

Itu dah lagu Zapin Usik Mengusik daripada Heida dan juga Lan Solongu, baru saja menghiburkan anda menerusi KLFM ini baru KL. Kalau anda biasa dengarkan dulu-dulu kumpulan Sinario dan juga Haida yang nyanyikan lagu ini, dan sekarang ni memang ramailah artis-artis kita yang nyanyikan semula lagu-lagu lama dan diperbaharui semula. Tapi masih ada lagi dengar yang original key tu kan, okay? Dan semestinya untuk anda yang baru sahaja mendengar kami untuk waktu ini, yang memandu keringat, kadang-kadang kita mungkin satu tak perasan, tak dengar bila ada kenderaan seperti ambulans ataupun bomber yang kena lalui jalan yang kita lalu, yang samalah. Tetapi anda tahu tak, sebenarnya bukan ambulans dan bomber sahaja, ada lagi 4 kenderaan yang perlu dan wajib kita beri laluan lah. Ini jangan suka-suka aja kita buat tak tahu, buat dono je kan. Sebab baru-baru ni saya ada tengok dekat medsos berkenaan dengan seorang pemandu ini, bila ambulans dekat belakang tu naikkan lampu, lepas tu bunyikan sirens, tetap tidak ke tepi. Tak boleh sebab ambulans membawa pesakit di dalam kenderaan. Makanya kalau anda sedang membawa kenderaan, ada 4 kenderaan yang perlu anda bagi laluan. Tidak boleh halang laluan mereka. Yang pertama, kereta polis. Okey, anda kena bantu untuk respon segera di lokasi kecemasan. Maknanya anda kena ke tepi. Kemudian motosikal polis trafik pun anda kena ke tepi. Perasan kan kalau kita bawa kenderaan kita, nanti polis akan bagi arahan untuk ke tepi, ke tepi. Kita kena buat. Kalau tak, nanti kita kena marah lah. Okey, yang ketiga, kenderaan APM. Kerana kenderaan APM ini digunakan juga untuk operasi menyelamat. Bukan saja-saja nak bawa laju atau suruh ke tepi. Dan yang terakhir, sudah semestinya kita tahu, van ataupun kenderaan perubatan. Kita kena bagi laluan kepada mereka. Sebagai rakyat Malaysia kan, dulu masa kita nak ambil lesen kan, kita ada ambil ujian undang-undang. Dah diberitahu dah kepada kita, kalau boleh dengar betul-betul siren tu, dah dengar, kemudian anda perlahankan kenderaan, beri laluan dengan selamat. InsyaAllah semuanya selamat ketika berada di jalan raya. Sekejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Layan dulu lagu ini, lagu daripada Kelangit untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Selamat pagi Kuala Lumpur. Tibalah masanya, tepat pukul 11. Kita ada pilihan Hai Hai KL untuk anda yang dah hantarkannya seawal pukul 10 pagi tadi. Lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda tu, insyaAllah kita akan tunaikan. Kalau bukan hari ini, esok ada lagi, lusa, minggu depan. Katakan hari-hari dengar KL FM. Okay? Dan semestinya untuk anda yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ada yang tak sihat, sok sek. Kan? Mata pun berair, hidung pun berair. Cepat-cepat makan ubat, okey? Bukan apa. Ada yang tidak mahu untuk makan ubat. Katanya, aku boleh bertahan. Aku tak sukalah nak makan-makan ubat ni. Kalau anda mempunyai antibodi yang kuat, tak ada masalah. Tapi takut makin melarat, eh? Sama-samalah kita jaga kesihatan kita. Dan sebelum itu, saya nak bagi tahu juga kepada anda yang menghantarkan lagu-lagu tu, sampai pukul 1 nanti, kita akan siarkan lagu anda, termasuklah lagu pilihan lepas geram. Geram dekat siapa hari ini? Geram, aku memang geram. Geram-geram, geram bermacam ragam. Memang geram ni macam-macam, yang ditekan-tekan penggeram juga. Bertabahlah ya. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan kawan kita ini daripada Nurul Syuhada yang berada di Brickfields. Katanya first time ni saya minta lagu, ada rezeki tak? Oh, ya ke? Kemana awak selama ni tak minta lagu? Okey, Nurul Syahadah kata nak dengar lagu daripada Mamat Exist, Salju di Danau Rindu. Cantik. Saja. Okey, kemudian kita ada lagu daripada Haji Din. Nak dengar lagu daripada Anwar Yarham, Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Tanggal 31. Dan satu lagi, Zack Hitam yang berada di Lebuh Raya MPE. Katanya, dia ada soalan untuk saya lah. Kenapa lah Sheila selalu jam dekat situ? Tapi nak elak tak boleh, kena lalu juga. Zek Hitam nak minta lagu daripada sekejap. Okey, Amora Band, diguna-guna cinta. Okey, sama-sama kita layan tentunya menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menikmati!

Itu dah lagu daripada Amora Band. Baru saja menghiburkan anda di Guna Guna Cinta. Semoga terhiburlah Zack Hitam tadi yang meminta lagu ini. Dan kepada anda semualah yang minta lagu, insyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hai Hai KL. Okay? Selalunya memang anda akan dengarlah beberapa orang daripada anda, DJ bertugas ataupun orang sekeliling anda sentiasa mengingatkan tentang jerebu ini. Ada yang kata kena berjaga-jaga. Sampai orang kata, ya Allah, benanah telinga aku ni. Tapi ini kita perlu cakna, kita perlu ambil tahu bahayanya jerebu terhadap diri kita. Paling penting kita pakai balik pelitup muka kita untuk menghindarkan kita daripada menghidu asap jerebu ini. Yang keduanya, kurangkan aktiviti di luar. Masa ni lah pula kamu semua ni nak buat aktiviti tu, nak buat aktiviti ni. Jangan, kurang-kurangkan. Okay? Dan paling penting, banyakkan minum air. Yang kita duk dengar 8 gelas sehari, 8 gelas sehari. Nak minum lebih daripada tu pun tak apa. Dan kena ingat juga, minum air tu kenalah air putih, bukanlah 8 gelas sehari tu airnya air manis-manis. Dah pula kita tak ada penyakit kena jerebu, kena penyakit kencing manis pula. Dah 8 gelas Sheila kata, tak kisahlah yang apa pun, tak boleh . Kalau boleh minum air putih. Dan bila kita memandu tu, kita pakailah penyaman udara. Biar sejuk kenderaan kita. Tidaklah kita buka tingkap, kita bawa masuk cuaca yang tidak elok ke dalam kenderaan kita. Okay, kena cakna.

benda ini. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan daripada Erina. Katanya nak dengar lagu OAG, Aku Statik. Okey, lagu ini dikeluarkan sekitar tahun 2003. Aha, masa ni umur anda berapa lah agaknya eh? Dan juga ini daripada Norul 85, berada di SMK Seri Pantai. Sheila, boleh tak saya nak dengar lagu Hindi ni? Tapi lagunya agak panjang. Saya dah boleh agak dah masa tu kan. Masa baca tak habis lagi, saya tahu dah. Kalau panjang, mesti lagu medley. Filem Mujese Doste Karoge. Okey, kejap nanti kita akan siarkan lagu pilihan anda juga ke Ariah kita. Dari Kampung Melayu, nak dengar lagu Stings. Ku Timang Kasih, Ku Timang Sayang. Semuanya bersama kami. Hai-hai KL, ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, tepat pukul 12:01 tengah hari. Tibalah masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu lepas geram. Geram apakah anda hari ini? Ataupun tak pernah lah rasa geram, rasa okey je. Ih, ada kan orang yang macam tu, dia tak pernah rasa geram ke, dia lalui je. Bagus, satu dalam seribu. Jadi untuk anda, saya tengok jugalah antara pilihan-pilihan kawan kita ni, ada juga yang geram mengenai Jalur Gemilang yang orang main-mainkan apa semua. Katanya Sheila boh satu lagu, lagu Bahtera Merdeka untuk lepas geram. Tapi bukan kerana lagu tu, saya nak tanamkan semangat kepada masyarakat kita supaya sayangilah Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang dengan cara yang betul. Boleh, insyaAllah. Ini pilihan kawan kita tadi ni. Namanya Jentik-Jentik. Nama Jentik-Jentik . Jangan lupa katanya bersihkan kawasan rumah tu. Kalau boleh elakkan daripada terkena penyakit denggi. Oh, terima kasihlah. Nama pun Jentik-Jentik . Dia ingatkan kita. Lepas tu dia minta lagu Bahtera Merdeka, nyanyian daripada Aisyah, untuk lepas geram. Boleh-boleh, tak ada masalah. Kejap nanti kita akan siarkan lagu pilihan anda. Dan juga Deka nak dengar lagu The Cranberries Promises. Okey, itu permulaan lagu untuk lepas geram kita. Sama-sama kita layan tentunya. Menerusi KLFM, ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Ezra Khairo. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Alahai menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL 12. 38 minit tengah hari untuk waktu ini. Kami di KLFM nak mengambil kesempatan tidak terlambat rasanya untuk ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Wira dan Wirawati Wilayah Persekutuan. Jadi setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh atlet kontinjen Wilayah Persekutuan yang telah pun berjuang dengan penuh semangat, disiplin dan keberanian sepanjang Sukma Selangor 2026. Dan semestinya lah setiap titisan keringat, pengorbanan dan juga perjuangan anda semua ini telah membawa nama Wilayah Persekutuan dengan penuh kebanggaan. Dan tidak dilupakan juga, terima kasih kepada barisan jurulatih, pegawai, urus setia, pasukan perubatan, keluarga serta semua pihak yang sentiasa berada di belakang para atlet. Sokongan anda menjadi kekuatan kepada setiap wira dan wirawati kita. Syabas serta tahniah untuk kontinjen Wilayah Persekutuan. Perjuangan di Sukma telah pun berakhir, tetapi semangat untuk terus mencipta kejayaan tidak pernah terpadam. Wilayah Persekutuan, kita juara, terus melangkah, terus mencipta kejayaan. Rasa bangga sangat untuk mereka. Teruskan bersama-sama kami. Tentunya Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan Jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan saja teknologi dipamerkan, bukan saja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif. Pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: FM.
1: Ini baru KL.
0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk makluman dan muslimin yang muslimat telah pun masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.29 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.23 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
1: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
1: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat perkeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
3: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni, kita masih belum terima lagi lah. Akhir ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbour. Tapi kita untuk Jabatan Kesihatan, kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di Melaka.
1: Dato' Eng Wee Hee Sam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan, TVC berkenaan inspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
4: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
1: Rahayu Wahid.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, lagu persembahan Izwan Bilius dengan Indah Lelap ku lagu permintaan Muhammad Khairi menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK Jangan Turun Kereta. Dan apa pun kita masih bersama dengan Encik Eddy yang merupakan pemilik untuk Eddy Mokku Catering. Nak tanya jugalah kepada Encik Eddy kita ni mungkin harapan beliau dalam perniagaan beliau, okay? Dan jom kita kembali bersama Eddy Mokku Catering.
1: Untuk pendengar-pendengar KLFM yang mana nak cuba makanan-makanan Terengganu, yang nak buat majlis-majlis dekat rumah ke apa-apa majlis lah, boleh hubungi saya dekat 018-38-333-24 ataupun boleh mai kedai saya di Batu 3 Subang ni, always je Restoran Eddy Mokku dan Catering.
2: On Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Ini baru KL. Say yo!

Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

Okay. Bagaimana muslim juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.23 malam tadi, dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.33 malam. Kami di KLFM ucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, hello. Assalamualaikum. Hari ini hari Rabu bersamaan 26 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar tercinta KFM dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di Kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam untuk hari ini. Dan pastinya Kenangan lalu Kuala Lumpur dengan lagu-lagu retro yang terbaik telah menghiburkan anda daripada petang tadi sampailah waktu pukul 8 tadi, okay? Dan sekarang untuk waktu ini sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi seperti biasa suara ini iaitu Alif Aiman akan menemani anda pada malam ini, menghiburkan anda juga pada malam ini di Nian-Nian KL dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan pada pukul 9.15 minit malam, kejap lagi kita akan dengarkan lagu iaitu segmen Curahan Hati, segmen yang memainkan atau menghiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu kedua untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Kita ada Dayang Nur Faizah, Dayang Memang Sayang Kamu Semua, Musik Alfa.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tonton.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?

Ya kan, FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 8.23 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul percuma baik ha, waktu-waktu begini. Saya yakin ramai lagi antara pendengar-pendengar KLFM ini kan, yang masih lagi dalam kereta nak pulang daripada tempat kerja kan. Macam Putra Azwan ha, Putra Azwan semestinya masih lagi dalam kereta. Dah ada lah rekod dekat setapak lah tu kan ha, nak balik. Ataupun ada juga yang daripada kawasan lain juga yang dekat nak sampai rumah kan ha, yang tengah memandu tu. Walaupun jua pun memandulah dalam keadaan berhati-hati. Okay, baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.33 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Leodra, Mengapa Kita. Menerusi KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.33 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Ya, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Mik Rush Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang menemani anda, menghiburkan anda pada malam ini, iaitu Alif Aiman. Dan juga untuk Neon KL pada malam ini, pastinya lagu-lagu yang mantap, saya janji. Okay, baik, untuk waktu sekarang ni, seperti biasa saya akan memberi anda idea-idea yang bernas dan juga filem-filem yang anda boleh ikuti di siaran televisyen RTM dan di TV2 pada 28 Ogos 2026 hari Jumaat pada pukul 9 malam. Anda boleh saksikan filem yang bertajuk Rainbow. Siapa tak tahu cerita Rainbow kan? Manalah tahu kita ni, untuk hari Jumaat nanti kita boleh, orang kata, throwback sikit filem yang menjadi kenangan setiap era cerita Rainbow ni. Jadi filem Rainbow, seorang bekas anggota pasukan khas yang trauma dengan pengalaman yang perang, terpaksa kembali bertempur apabila berdepan ancaman yang memaksakan menggunakan semula kemahiran tempurnya demi menegakkan keadilan dan melindungi nyawanya. Jadi itu sedikit sebanyak. Dan kalau anda nak tahu lagi kisah tentang Rainbow ni jadi macam mana, mestilah kena tengok dekat TV2 pada hari Jumaat nanti, 28 Ogos pada pukul 9 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati KFM pada pukul 9.15 minit malam. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada MC Saiz dan juga Malik bertajuk Tak Nak, menerusi KFM. Ini baru KL.
1: I want to take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proseding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proseding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kebajikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
2: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan apanya, pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
1: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala, selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
3: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
1: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipinda pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu bersama anda 26 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 ataupun yang baru tukar frekuensi ke 97.2 adalah frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman menemani anda dan juga menghiburkan malam anda di Nyonyon KL. Dan juga sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati KFM. Itu segmen ini kita akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, selain pada lagu-lagu cinta, dah nama segmen pun Curahan Hati atau Curhat kan. Anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan curahan hati anda ke talian WhatsApp kami 0133097972. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen Curahan Hati ini. Kita ada lagu daripada Aisyah Retno bertajuk Tak Adil menerusi KFM. Ini baru KFM.

Ya, lagu daripada Hafiz Suhaib bertajuk Nokta Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 9.37 minit malam untuk Neon KL. Dan kita masih lagi di segmen itu Curahan Hati ke FM, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Okey, baik. Esok petang ni kan, mana akak-akak kita yang suri rumah baru lepas masak tengah hari, lepas makan tengah hari tu kan, tengah nak rehat kejap, orang kata nak ambil nafas tu, bolehlah dengarkan untuk di 97.2 iaitu Sembang KL. Esok anda akan dengarkan bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Puan Normaizatul Akmal binti Tujat, merupakan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga apa topik yang mereka akan berbincang bersama dengan penyampai kita, iaitu DJ Riz, iaitu tentang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jadi kepada anda kan yang tengah santai-santai esok petang ni, bolehlah dengar apa yang akan ada aktiviti waktu menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi boleh dengarkan esok pada pukul 3 petang di 97.2 dan juga Facebook rasmi KFM Ini Baru KL. Okay, dan jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Kita lepas ni ada lagu daripada Masha Milan bertajuk Cinta. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Westlife. Lagu daripada Westlife bertajuk My Love. Tengok saya dah gabungkan dua dah tadi. Jadi Westlife kan. Ini baru KL.

Ya, Kak Fahmi, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.55 minit malam untuk malam ini di Nian Nian KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak Fahmi di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, memandangkan bulan kebangsaan semakin dekat kan. Jadi banyaklah juga fakta-fakta yang menarik tentang negara kita yang saya ingin berkongsi dengan anda, dan antaranya kenapa duit Malaysia kita dipanggil ringgit. Mesti ada yang tak tahu kan. Jadi tahukah anda nama ringgit berasal daripada wang perak Spanyol yang mempunyai sisi bergisi dan pernah diguna secara meluas pada zaman dahulu. Dan pada Ogos 1975, ringgit diterima secara rasmi sebagai nama mata wang Malaysia. Sebelum itu, mata wang kita dikenali sebagai dolar dan dalam bahasa Inggeris, dan juga ringgit dalam bahasa Melayu. Dan simbol dolar yang simbol S tu masih lagi digunakan sehingga tahun 1993 sebelum ditukar kepada RM, iaitu simbol ringgit Malaysia yang kita kenali sehingga hari ini. Jadi itu sedikit sebanyak tentang fakta yang menarik saya berkongsi dengan anda untuk malam ini tentang kenapa dan macam mana duit kita dipanggil dalam ringgit Malaysia. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik, kita ada lagu permintaan pendengar kita yang bernama Sofia daripada Wang Semaju ingin dengarkan lagu daripada Miley Cyrus bertajuk Flowers. Musik FM, ini baru KL.

Lagu daripada Peter Pan bertajuk Mungkin Nanti telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.37 minit malam untuk malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, tadi saya juga ada kongsikan tentang jerebu yang telah melanda negara kita, lagi-lagi kita di belah KL ini. Dan sekarang mengikut IPU semasa, masih lagi 153. Jadi kepada anda masih lagi mana nak keluarkan waktu-waktu malam yang kerja, waktu malam rider-rider kita, kalau di kawasan-kawasan kita ni nampaknya IPU-nya sangat tinggi, anda kalau rasa macam ada penghadang ataupun kita rasa tak selesa untuk bernafas tu, bolehlah sediakan mask anda, okey. Dan antara tu, jerebu juga boleh memberi kesan lebih serius kepada golongan-golongan seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma ataupun penyakit paru-paru, pesakit jantung dan juga individu berpenyakit kronik. Jadi kalau kita tengok kita punya adik-adik kan, elakkanlah mereka untuk bermain di luar, ataupun kita punya pakcik-pakcik ataupun atuk kita kan, yang selalu suka lepak dekat luar rumah malam-malam mengopi, suruhlah dia, orang kata dalam minggu ni kenalah lepak kat dalam dulu, tak payahlah mengopi kat luar ni malam-malam gitu, okay? Dan antara langkah pencegahannya, anda hadkanlah aktiviti di luar, teruskan pengambilan ubat mengikut arahan doktor dan pantau sebarang perubahan tahap kesihatan diri anda, okay? Jadi sama-samalah kita menjaga kita, jagalah kesihatan anda dan jagalah diri anda semua, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu pilihan pendengar kita yang bernama Amirul Alif. Nama dia Amirul Alif, saya Alif Aiman, yang ingin dengarkan lagu daripada Crystal Seragam Hitam. Tapi sekarang kita layan dulu lagu pilihan Abang Din kita, yang nak dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Sahabat Gua, menerusi KFM ini.

Ya, lagu daripada Crystal bertajuk Seragam Hitam telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.02 minit malam. Baik, dan sekarang adalah tibanya waktu untuk kita kongsikan dengan anda, iaitu curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada curahan hati yang pertama, iaitu daripada pendengar kita yang bernama Ija, yang ingin meluahkan kata-katanya bersama kita semua. Dalam kehidupan ini, belum tentu ramai yang akan suka kita, sama ada orang terdekat ataupun orang yang jauh. Semoga kita dijauhkan daripada orang-orang seperti itu. Jadi Ija ingin dengarkan lagu daripada Screen bertajuk Tak Suka Tak Apa. Dan kita juga ada pendengar kita yang kedua yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan kata-katanya, iaitu relakan jiwa dari segala gelisah, biar hati tenang, laksana air jernih. Jangan dibebani rasa yang tak perlu, terima apa adanya. Hidup jadi indah, biar masa berjalan mengikut rentaknya. Segala yang pergi ada ganti yang nyata. Hati yang ikhlas, jiwa yang terlapang, membawa kedamaian yang kekal abadi. Jadi itulah perkongsian yang menceritakan tentang kita mencari tenang, mencari keabadian, dan janganlah kita hidup dengan dalam keadaan gelisah. Jadi Farah ingin dengarkan lagu daripada Hazama bertajuk Relakan Jiwa. Tapi itu kejap lagi, sekarang kita layan dulu lagu daripada Screen bertajuk Tak Suka Tak Apa. Musik FM ini.

Dan insyaAllah seperti biasa Isnin hingga Jumaat, kita ada segmen curahan hati ini. Anda boleh kirimkan apa-apa curahan hati ataupun ucapan anda ke talian WhatsApp kami, iaitu 0133-097-972. Jadi Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Afgan bertajuk Padamu. Ku bersujud bersikir FM ini.

Ya, lagu persembahan Ara Johari bertajuk Menjaga Jodoh Orang Lain telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi sampailah waktu sekarang dan juga sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda selama 4 jam telah berlalu. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengarkan Radio 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim rentak pagi KL, iaitu esok pagi yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, iaitu duo, iaitu kita ada N Diana dan juga AP Syafiq. Jadi kepada anda yang nak pergi kerja, nak hantar anak tu kan, nak segarkan mata, bolehlah dengar celoteh mereka berdua, okey? Dan saya akan kembali pada hari Sabtu malam untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga seperti biasa daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 12.30 malam. Dan juga pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur dengan KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini, okey? Tapi itu semua Sabtu nanti. Bye-bye KL. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma, Peace. Yeah.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Jom layan RNR KL.
2: Stay ready for this.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, untuk sayang-sayang kami kat luar sana, semoga semuanya kekal berada dalam keadaan yang sehat pagi ni. Kalau tak sihat, makan ubat.
2: Kalau tak sihat juga, hari ni jumpa doktor tau. Jangan ditahan-tahan sakit tu. Okey, tapi sebelum tu kami nak kongsikan juga info cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ni. Pagi ni di Kuala Lumpur dijangka tiada hujan. Petang nanti dijangka akan berlaku je ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam nanti di Met Malaysia ni ditulis jerebu.
1: Sebab macam kita bagi tahu tadi lah, 17 kawasan rekod IPU tidak sihat. Dan antara negeri-negerinya Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur sendiri, Negeri Sembilan, Putrajaya, Johor, Melaka, Perak. Kalau kat Kuala Lumpur ni Ceras dengan Batu Muda. Indeks dia sangat tinggi.
2: Dan di kawasan rumah saya di Bangi sana pun, saya tengok dekat luar tu dah macam Genting Highland. Dia punya kabus. Tapi orang kata pun kabus. Selain
1: jerebu lah. Tapi tak sejuk.
2: Tak sejuk, dia macam panas.
1: Dia udara dia panas-panas berpasir macam Abby cakap tadi.
2: Itulah, saya pun agak pelik jugalah sebab ramai juga ibu bapa yang membawa anak-anak keluar juga betul-betul macam tu. Kalau boleh elak-elakkan untuk menjaga kesihatan mereka, sebab anak-anak ni mudah terkena dengan penyakit.
1: Betul lah, sebab kualiti udara kan tidak sihat, dan hadkanlah aktiviti luar. Kalau ada aktiviti nak rancang nak pergi berrekreasi tu, jangan pergi dulu. Relax dulu. Kalau nak jalan-jalan, masuk mall lah. Dalam mall pun boleh juga, ada taman tema.
2: Betul, dalam ada taman tema, boleh mancing dalam mall. Boleh.
1: Kolam pancing udang.
2: Banyak-banyak aktiviti lah boleh dilakukan dalam dalam premis lah.
1: Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini Cinta untuk Nabila.
2: Cinta untuk Nabila.
1: Tapi yang nyanyi Melissa.
2: Melissa, ya betul lah Melissa.
1: Betul lah.
2: Pagi KL. Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berasi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.
1: Kena spotting selalu.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular? Dan pastinya kita bercerita mengenai seorang cikgu ni yang bersara. Dan pastinya sangat berbahagia, sangat istimewa lah kepada beliau kerana ibunya datang pada saat hari persaraan beliau. Dan juga pastinya hari ini menariknya kami nak bersama-sama dengan Dr. Haji Syahrir Afandi bin Daud yang merupakan bekas pesyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dan pastinya cikgu dah bersedia di talian kita ni kan.
2: Assalamualaikum cikgu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah sihat sana.
1: Alhamdulillah sihat. Cikgu orang Melaka cikgu?
3: Saya orang Melaka.
1: Oh, Melaka kat mana cikgu?
3: Saya Melaka di Durian Tunggal.
1: Oh, Durian Tunggal. Saya orang Melaka juga cikgu. Saya orang Jasin.
3: Oh, Allah. Kecil dunia ni.
1: Iyalah cikgu. Okey, cikgu sihat cikgu.
3: Alhamdulillah, orang bincin.
1: Orang bincin cikgu. Oh, dah jadi YB lah cikgu yang bersara cikgu.
2: Video tu dah berapa bulan dah yang lepas cikgu?
3: Video tu sebenarnya saya pun tak tahu. Orang kata viral-viral, saya pun tak faham apa viral tu sebenarnya.
1: Okey cikgu, sebelum kita nak bercerita mengenai majlis bersara tu, boleh tak cikgu kenalkan jadi cikgu mengajar dekat sekolah mana sebelum ni cikgu?
3: Okey, saya ni bermula pada tahun 93. Mm-hmm. Dan saya berkhidmat di negeri Sabah selama 23 tahun. Mm-hmm. Saya mula di sekolah teknik, kemudian di Lok Yuk Likas, Kota Kinabalu. Kemudian saya di IPG Campus Gaya, Kota Kinabalu. Dan akhirnya Cireh pulang ke Ganggang, saya balik ke Melaka pada tahun 2014 kerana keperluan keluarga.
2: Sekarang ni kan dah jadi YB yang bersara. Apa perasaan dia cikgu? Bangun pagi, tak payah nak pergi sekolah, tak payah nak pergi masuk office kan. Apa yang aktiviti yang cikgu lakukan? Apa perasaan dia cikgu?
3: Allahuakbar. Ini soalan ni kalau dia tanya pada seminggu selepas pencen, mau saya meraung. Tapi sekarang dah maintain, dah cool. Kita fahamlah bahawa kehidupan ni janji perkhidmatan awam, sampai tempoh kita kena bergerak. Dan kita kena redahlah benda tu. Tapi terus terang saya katakan, pada peringkat awal ketika saya nak bersara tu, dua minggu saya tak boleh tidur. Saya menangis saja. Sebab perkhidmatan tu kita dah hayati selama 35 tahun kan. Tapi yalah, alhamdulillah kita telah boleh beradaptasi. Tapi hidup perlu diteruskan. Kita tak kata kita pencen ni, kita bersara daripada persahabatan dan persaudaraan. Yang penting kawan-kawan masih ada. Dan buat masa ini saya rasa kehidupan saya lebih tenang lah.
1: Baik-baik cikgu, berbalik kepada video yang tular tu cikgu. Bila hari bersara tu, memang cikgu tak tahu pasal ibunya tak datang tu cikgu.
3: Allahuakbar. Saya terus terang saya cakap, memang saya tak tahu langsung. Saya hanya beritahu pada ibu saya yang saya akan menamatkan perkhidmatan. Sebab sebagai orang yang membesarkan saya, saya kena beritahu dia. Tapi mak saya ni jenis lupa-lupa. Jadi saya ni pun ada cakap dengan kawan saya, saya kalau boleh saya nak mak saya hadir. Tapi keadaannya sangat uzur dan dia tinggal dengan adik saya di Bangi. Seminggu sebelum majlis persaraan saya bawa dia ke hospital. Jadi saya tidak menjangka bahawa dia akan hadir. Terus terang saya kata. Dan macam mana saya nak cakap, ya, saya ni sebenarnya rabun jauh. Ketika kompang tu dimainkan, tiba-tiba kompang tu dia, apa kita kata, berkuak ke. Dia buka, tiba-tiba saya nampak daripada jauh balam-balam. Memang saya tak nampak, kabur saja. Apa benda anak saya buat dekat kereta tu. Tapi bila saya tengok susuk, Allah, saya nak cakap pun saya nak menangis. Bila mak saya disorokkan daripada tu, itulah saya tak boleh nak kawal. Dan terus terang saya teresak dan saya meraung. Saya meraung dan isteri saya sampai kata, awak ni memalukan saya.
1: Gurau kot.
3: Memang saya tak tahu. Lillahi ta'ala. Dan sebenarnya sepanjang majlis tu saya blur. Saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dan selepas saya pencen, saya ada masa, student saya bagi video-video, gambar-gambar, saya tengok satu persatu. Baru saya tahu, oh ini rupanya. Kalaulah saya ni lahir awal dulu, Azian Ildawati memang tak dapatlah pelakon air mata.
1: Ni
3: Yatimah pun semua habis kalah.
2: Baik, itu menjawab kepada ada netizen kan, komen-komen nakal dekat TikTok cikgu saya tengok kan. Dia kata bila tengok cikgu meraung tu, bila ibu nampak ibu, dia kata, eh dah berapa lama tak jumpa ibu dia. Itulah jawapan daripada komen-komen daripada netizen tersebut kan. Cikgu, dalam banyak-banyak pesanan daripada ibu cikgu kan, masa dia, dia daripada cikgu muda nak masuk ke, melangkah ke maktab, ke universiti, nak masuk jadi cikgu tu, apa nasihat yang paling cikgu ingat sekali mak cikgu bagi tahu?
3: Saya ni sebenarnya bukan nak cakap apalah, mak saya ni memang tak banyak cakap. Tahu tak cara orang Melaka bercakap macam mana?
1: Saya tahu.
2: Saya selalu dengar sebab ada seorang Melaka kat sini.
3: Tapi mak saya tak macam tu. Mak saya kalau cakap lembut aja. Tapi cuma pesan dia pada saya, masa saya mula bekerja dulu, dia kata, setiap bahagian gaji kita itu ada bahagian orang. Jadi saya kata, buat apa nak bagi orang? Kita penat-penat kerja. Orang muda masa tu, kita tak faham. Jadi dia kata, umpama seperti sawah padi. Apabila kita tanam padi, burung datang makan, jangan halau. Kerana Allah telah pun bagi bahagian masing-masing. Ada bahagian burung, ada bahagian kita. Pegang benda tu. Jadi sampai sekarang lah saya ingat, kalau ada lebihan, saya berikan kepada yang memerlukan, insyaAllah. Dan sebab kita tahu bahawa apabila kita susah, ada orang lain yang akan datang membantu kita. Mak saya memang dia jenis orang yang tak banyak cakap. Dia diam saja. Masa saya kecil dulu, saya sekolah, saya minta duit dekat dia. Dia akan kata, mak ni manalah kerja, mana mak ada duit. Tapi kita ni kan pintar kan. Kita minta mak dapat sikit. Minta dekat arwah datuk, minta dekat arwah nenek. Jadi lama-lama dapat banyak. Jadi itulah, mak saya memang jenis tak banyak cakap. Tapi saya tahu dia nak saya berikan yang terbaik. Sebab dia kata juga dengan saya, layan anak orang seperti anak kita juga. Itu yang saya pegang. Sebab saya ada chemistry yang baik dengan student saya.
1: Okey, cikgu. Pastinya pasal dari itu dapat berikan manfaat jugalah kepada kita, cikgu. Okey, cikgu. Akhir sekali lah, cikgu. Memandangkan cikgu pun dah
2: menangis,
1: menangis jugalah bila terkenakan mak saya kan. Memandangkan file record RPS, record rancangan pengajaran harian dah lama dah simpan ni. Sebulan lah. Jadi apa rancangan cikgu sebelah sini, mungkin nak bawa mak pergi bercuti ke ataupun apa saja aktiviti cikgu lepas ni, cikgu?
3: Bawa mak bercuti, saya tak terfikirlah untuk bawa mak sebab keadaan mak yang sangat uzur. Mak ni bila dia tengok gambar masa saya bersara, saya AI kan saja gambar tu. Gambar saya pegang baby. Baby tu ialah saya masa kecil. Dia tanya berulang-ulang, cucu ni nombor berapa, cucu ni anak siapa. Dia tak tahu, gambar tu gambar saya juga. Jadi dalam keadaan dia, sebab saya pun bulan 11 insyaAllah akan pergi buat umrah bersama keluarga. Tapi nak bawa mak memang keadaannya tak mengizinkan. Jadi untuk memenuhi keperluan, saya rasa hanya sekadar yang berada di persekitaran dia. Dalam usia dia, dia nak pergi berjumpa dengan adik-beradik dia, saya bawakan. Untuk pergi shopping ke, pergi healing-healing ke pasar, ke pantai, itu memang tak ada dalam kamus dia.
4: Faham-faham.
3: Jadi saya memenuhi apa keperluan dia. Dan yang paling saya sedih sekali, last week saya datang jumpa dia, dia tanya saya berulang-ulang kali. Tahu tak rumah mak kat mana? Tahu tak rumah mak kat mana? Sampai saya kata, saya dah terlupa mak, nanti saya waste. Tapi itulah keadaannya, bukan tak nak bawa. Itu sebab bila, yalah, bila kita baca dekat TikTok tu, saya ni pun baru dalam TikTok. Jadi bila baca, alhamdulillah lah, ramai yang bagi sokongan. Dan sebenarnya yang saya upload kan tu pun first time saya buat selepas 3 tahun akaun itu ada. Saya tak tahu pun, bukan zaman saya.
2: Baik, terima kasih cikgu. Mungkin ada kata last lah ni untuk, bukan untuk mak je, untuk mungkin rakan-rakan yang tengah dengar ni, atau mereka di luar sana, sedikit lah cikgu, daripada cikgu.
3: Okay, saya sentiasa berpegang kepada prinsip hidup saya. Kita ni tak mati dipuji. Kita ni tak mati, kita tak hidup dipuji. Kita tak mati dikeji. Dan oleh sebab itu, dalam hidup ni kita ada pilihan. Isteri saya sentiasa kata, kita tak perlu fikirkan lalat yang ada di keliling kita. Sebab lalat ni, dia akan hidup dekat tempat yang kotor. Jadi, dekat keliling kita ni ada banyak lagi rama-rama, lebah yang lebih bermanfaat. Jadi fokus kepada bahagian itu. Jadi hidup ini ada pilihan, sama ada kita nak ataupun tidak. Itu tepuk dada, tanya
4: selera.
3: Selera. Sebab kita ni berpendidikan. Kita ni dididik bukan saja di sekolah, tapi kita dididik oleh ibu bapa, datuk nenek kita. Jadi saya tak gertilah nak menyakitkan hati orang. Jadi kita cuba buat yang terbaik, sesempurna yang boleh. InsyaAllah, hidup akan aman.
4: InsyaAllah. Itu pada saya lah. Baik-baik. Terima kasih, cikgu.
3: Ya, saya.
2: Baik, okey.
4: Lepas ni banyak masa boleh buat video banyak-banyak, cikgu.
3: Allahuakbar.
2: Kita doakan saya juga cikgu nak apa ke umrah tu, kan? Semoga dipermudahkan urusan. Okay. Semoga selamat sampai. Selamat kembali semula juga. Baik, cikgu. Ada lagu untuk cikgu ni?
3: Lagu
2: sebagai seorang guru yang dihormati, yang sedia dirinya dicairi. Ini dia lagu dari Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay.